Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

Zolid Rakita. Hari ini cerita yang pertama dalam Kita Stok. Kita nak kongsikan kepada anda semua cerita tentang sebuah grup K-pop sensasi. BTS bakal adakan konsert mereka di Malaysia dengan jelajah dunia Arirang World Tour di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Disember depan. Kumpulan yang dianggotai oleh Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, RM, Suga dan V ini dijadualkan menghiburkan peminat selama 2 malam iaitu pada 12 dan 13 Disember bermula jam 7.30 malam. Live Nation Malaysia menerusi media sosial memaklumkan jualan tiket prajualan khas Army Membership akan dibuka pada 3 Jun jam 11 pagi kemudian diikuti prajualan trip.com pada 4 Jun jam 9 pagi. Army, are you ready? Sama-sama kita nantikan kehadiran BTS di Malaysia. Yet to come di Zolid Rakita.

Sombor dengan potensial di Zonlit Rakita. Cerita seterusnya ada cerita pasal Khairul Azrin yang mana berjaya menyertai pertandingan kecergasan Global High Rocks di Barcelona walaupun beliau mengalami kecederaan ACL pada kedua-dua lututnya. Beliau merancang untuk menyertai lebih banyak pertandingan High Rocks di luar negara selepas ini tanpa meletakkan sasaran khusus. Dan beliau turut mendapat sokongan penuh daripada isteri kesayangannya, Hani Zalika, terutama semasa proses pemulihan, dan mereka juga meraihkan ulang tahun ke-10 jenama Cakenis bersama-sama juga dengan pelancaran koleksi terbaru. Semoga lebih banyak kejayaan demi kejayaan yang diraih oleh Khairul Azrin. Good luck, Captain. Jom kita layankan Kuala Lumpur dari Dan Craig dan juga Imran. Solid Rakita.

Zolit Rakita pagi ini nak membawakan kepada anda cerita yang seterusnya untuk peminat-peminat kumpulan rock legenda negara. Wings bakal menggegarkan pentas menerusi showcase eksklusif Wings Sunday Night Live yang akan berlangsung pada Julai depan. Dan lebih menarik, showcase ini bukan sekadar throwback lagu-lagu lama tapi turut menjadi pentas khas untuk memperkenalkan album terbaru mereka, Wings New Era. Selepas sekian lama, mereka terus kekal relevan dalam industri muzik tempatan. Wings

Rakita 107.9. Guys, andai kata ada apa-apa yang anda post di media sosial anda, anda sedang dengarkan Rakita ataupun ada apa-apa nak dikongsikan dengan Rakita, boleh saja tag kami yang mana post yang menarik kami akan repost di social media rakita.my. Jadi jangan malu, jangan segan, jumpa apa-apa yang best, boleh tag Rakita. Tempat makan best, tag Rakita. Ada topik yang best, tag Rakita. Ada permintaan lagu, tag Rakita. Jangan malu, jangan segan. Yang mana best, kita akan repost. Ingat tu, okay? Eksklusif di Rakita 107.9.

Alright, coming up next di Zonlit Rakita dalam sembang lead, seingat saya tak pernah saya buat perkara ni ataupun kami di Zonlit Rakita buat perkara ni, which is kita akan borak tentang sukan bola sepak dalam sembang lead. Sebab memandangkan semalam merupakan penutup tirai untuk saingan EPL, banyak momen yang berlaku sebenarnya semalam, kita akan kongsikan sepanjang jam terbaru kejap lagi. So stay tune di Rakita 107.9.

0: Dengarkan sekarang. Shh. Oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Pamungkas dengan kemarin di Zolit Rakita. Sembang lit hari ini kita nak borak pasal EPL yang sudah pun melabuhkan tirainya untuk musim 2025-2026. First and foremost, kita nak ucapkan tahniah kepada Arsenal.
1: For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, gathering dust, gathering doubt, but this season lit the fuse. After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again!
0: Yap, itulah kenyataan dan kita perlu raikan dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah khususnya kepada peminat-peminat The Gunners di Malaysia. Selepas diejek botol demi botol setiap tahun dan tahun ni juga pun sebenarnya hampir-hampir botol, tetapi Arsenal berjaya menamatkan penantian di bawah bimbingan Mikel Arteta. Kita ucapkan tahniah kepada Arsenal. Peminat-peminat Arsenal mana? Kita nak dengarkan ucapan kegembiraan ataupun kata-kata kegembiraan daripada mereka. Boleh kongsi di rakita.my. Sebalik daripada berita gembira ini juga, ada beberapa berita yang menyentuh hati apabila banyak bintang-bintang mengundurkan diri daripada persaingan Premier League. Kejap lagi kita kongsikan berkenaan dengan itu. Kita layankan dulu iCare Solid Rakita.

Hari ini kita layan playlist Daniel Caesar dalam ritma pilihan sempena keberadaannya di Malaysia bermula daripada semalam sampailah esok sempena dengan jelajah album Son of Spurgy. Alright, so kita nak teruskan lagi dengan permintaan daripada salah seorang peminat Daniel Caesar iaitu Izati. Dia kata, "Hai Rakita, saya semalam pergi best gila showcase ni. Nak lagu Moon boleh? Sebab saya rasa macam saya masih berada di bulan." Hahaha, thanks Rakita. Alright, thank you Izati. Untuk awak pun

0: Rakitas 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah okay. As a special needs parent okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu okay. Lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Rakitan 107.9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Peminat-peminat indie kat Pantai Timur tu, korang boleh layan Rakita juga tau. Stream saja di rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: Nikita 107.9. Itu dia, kita baru dengarkan Half Asleep dengan lagunya yang berjudul Zombie. Kita akan teruskan bercerita tentang something that is super duper excited, which is anugerah lagu Indie.
1: Ya, top 90 guys. Di mana kita pun dah bagi tahu, boleh korang check out dekat media sosial kita orang, Rakita DMY, dan juga anugerah lagu Indie yang dah reveal top 90. Dan kita nak bagi tahu 30% mewakili markah daripada korang-korang yang boleh lakukan undian di www.anugerahlaguindie.com bermula tarikh 24 Mei sehinggalah 21 Jun 2026. So kacuk dengan markah juri nanti, 70% kita akan singkatkan menjadi top 15, 5 setiap kategori. Itu yang kita akan jumpa nanti di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Y'all have no idea how big like 30% is. Korang boleh tentukan artis kegemaran korang untuk pergi ke pentas akhir. Kita akan borakkan lagi tentang Anugerah Lagu Indie. Jangan ke mana-mana. Stay tuned with us. Rakita 107.9.

Alright, tadi korang baru sahaja mendengarkan lagu daripada 53 Universe yang berjudul God Oh God. So Bob, kita nak terus bercerita tentang anugerah lagu ini. We are super duper excited untuk reveal bila tarikh

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9. Everybody!

0: guys, ada tiga kategori yang merangkumi 30 lagu each, which is rock, pop, hip hop.
1: Dan korang semua boleh check out ke semua 90 lagu dekat media sosial kita orang, Rakita.my, dan juga Anugerah Lagu Indie. Bila dah check out 90 buah lagu tu, jangan lupa mengundi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul. Dan korang semua, terima kasih atas undian korang. We want to let you know, korang mempunyai kuasa untuk tempatkan mereka di top 15. Alright, so jangan ke mana-mana. Stay tuned with us, Rakita 107.1.

0: Medina 107.9.
1: Terbawa ku ke suatu senja, langit jingga bertaburan.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: pun dah keluar guys. Ada tiga kategori yang merangkumi 30 lagu each, which is rock, pop, hip hop.
1: Dan korang semua boleh check out kesemua 90 lagu dekat media sosial kita orang, Rakita.my, dan juga Anugerah Lagu Indie. Bila dah check out 90 buah lagu tu, jangan lupa mengundi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul. Dan korang semua, terima kasih atas undian korang. We want to let you know, korang mempunyai kuasa untuk tempatkan mereka di top 15. Alright, so jangan ke mana-mana. Stay tuned with us, Rakita 107.9.

0: Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sebab tu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: 90 pun dah keluar, guys. Ada 3 kategori yang merangkumi 30 lagu each, which is rock, pop, hip hop.
1: Dan korang semua boleh check out kesemua 90 lagu dekat media sosial kita orang, Rakita.my, dan juga Anugerah Lagu Indie. Bila dah check out 90 buah lagu tu, jangan lupa mengundi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul. Dan korang semua, terima kasih atas undian korang. Yang mana lah, you know, korang mempunyai kuasa untuk tempatkan mereka di top 50. Alright, so jangan ke mana-mana. Stay tuned with us, Rakita 107.

0: ataupun malam baru boleh start download dan masuk ke dunia Paralives.
1: Okey, nanti bila korang dah download dan masuk ke dalam dunia Paralives ni, korang tag kita orang rakita.my, kita orang nak tengok macam mana korang main dan masuk ke dalam dunia Paralives ini. Teruskan Rakita 107.9.

0: 90 pun dah keluar guys. Ada 3 kategori yang merangkumi 30 lagu each, which is rock, pop, hip hop.
1: Dan korang semua boleh check out kesemua 90 lagu dekat media sosial kita orang, Rakita.my, dan juga Anugerah Lagu Indie. Bila dah check out 90 buah lagu tu, jangan lupa mengundi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul. Dan korang semua, terima kasih atas undian korang. We want to let you know, korang mempunyai kuasa untuk tempatkan mereka di top 15. Alright, so jangan ke mana-mana. Stay tuned with us. Rakita 107.9. So

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ITV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami tidak hati.
6: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
7: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
8: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
11: Kami Toko Kilat.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
15: Allahu Akbar, Allah.

0: pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
2: Teruskan mendengar Rakita

0: 107.9.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
1: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.